dañ ci seen xol ndax loolu dafay jur ak vit ci ñoom. Mu jóg jamono Seydina Jibril dana wàcc, mu di juróom ñetteelu wàccam

sax reey nañu deglu ku tok di wax ci walu yalla ngir seen xol yu yaq te niki ki warati merci la bo xamne mo ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol ndax xol da fay xomat ni weñ bo ñu di xomaté la koy xajj nak